0: Iyanimo yang didiang kewendenan sampin didiang puniko saat waluyo jiwo permane yang didiang puniko.
1: Inggih, sip semua Pak De, antuk galah niki.
0: Yes, malu ampun boleh.
1: Tabanan munggah niki, jeremangku Prajapati, jeremangku Sudane. Bu Merdeka munga ibu nini Mahindira nini Ita masih kita bu, sekarang sami niki semeton kau
0: kardiasi semung gede
1: toh semung mengui nih kau Pak Le
0: mengui nih kau
1: inge tiang kater semeton dagang gantal baten sinar bagi rasa lantau maaf lecing ring dija pada magena demogis tato kena lan rahajeng titiang pamit pade
0: inge
1: santi
0: suksemen ini ayuna niki sampun nyarengin ya sana dulu rengkuran dulu nganggeng om swastiastu. Om swastiastu rajang semang kandu niki inge.
2: Om swastiastu Pak D Kapeng.
0: Om swastiastu.
2: Kira orang studio.
0: Didi, wenten beli Dede, wenten beli Nyoman Sunarto, Yuyu.
2: Oh, beli Dede, salam wali.
0: Siapa siro yang niki? Siapa siro?
2: Aji sekitaran Tegalingga datang.
0: Datang.
2: Iya datang. Radio ngambek kau peceniin malu.
0: Iya alun gede, wing niki.
2: Eh ampun.
0: Ampun, ye.
2: Ye, raja nih Pak De.
0: Napi nih kiring cakap napi nih ambil nih.
2: Pinom nih ki. Silo kapin empat puniko.
0: Ngai bawa semakin rikalanin Pancasila nih kini. Silo kapin empat nih ki bawa semakin. Tanya tanya.
2: Ye.

apa buin tekan beli ini mai wamet modal ben B gen B ut kemik beli manis tu kelangon beli ngerayu dia nian malu.

0: Erat indriya
1: ngibawasan makin sangsane merside yang negul ngeret niki inriyene kidene gagodane.

0: Ada.
1: Magelabu kamburan iki.
0: Ya lu. Pak Yan Nurjana di Galingan nyalam di.
1: Lali Pak Yan, beli Pak Yan.
0: Ada di Sario tut entul mekejang semeton nyaman ti awen dan ring di Galingan rayu Pak Yan. Arne liu kena luar plek di bindal santai Pak Yan.
1: Lurus Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Yang tenang lot niki Pak Made.
1: Batu
2: Nini.
0: Batu Nini sok semua kain tipisnya nih kaya.
2: Pak Man. Pak sepun api
1: gak bang kain tipis
2: Pak Man.
1: Tiang.
0: Sok semua.
2: Sepun api gak terlalu niki.
1: Astu karut yang tetap meyak mantan tak dua niki tuan masalah.
0: Wut meyang lo nyelipis kita.
2: Rajeng nih rajeng.
1: Rajeng.
2: Niki titiang belajar Pak Made.
1: Nih, napi lagi
2: belajar. Yanten manut sarengin
0: jepun. Manut.
2: Niki sangat niki nge.
0: Nge.
2: Om Swastiastu. Laman janin.

0: Wantah ramo desur sane melinggih megena ring napi niki Sunia
1: Sunia
0: Singasari ni

Kengkeng je kena hayaipun minab niki pangman je tungkas sarang kramon ne kramon nganginan iya ngawang kramon nganunan iya menekan kenten ipun ipan balang tamak.

0: Paman, kengken buah beringin nih, Paman.
1: Selem-selem bangkit manis, ngenyudin, masih.
2: Beli kedis, bukal mengindang. Wos mengindang, mangulanti.
1: Ya, nih mau yang beli, Dewo. Buku... beli ragam bijir bukal mengindang beli bien beli menganting yo
2: ian umpam yang beli adi
1: ian umpam yang beli nak buka dewa
2: songket wile sane alo
1: buka kain songket wile sane mahal bien alus.

0: Bawasan makin narahin no benyang ne semang niki bawasan
1: nyirat tirde kawarukan
0: i banyak sami mandane presiden nunas tirde masyarakat tirde kawikanan kawarukannya dunas.

serayang seruyung nih beragat arak metanol gini ya kenal nih dah roh nah do do do do ingetang makejang cingkin ibu urin ke guru nih ingetang

wis bungah yen rinase ngantos tengkule pates nyikut di awak manten anak buku titian.

biasa punika mewali ngelanku. Pangit sampun yen mengah ke salit asut sane wau.

sinder anis di tiang jemangkin negesang kewentenan ipunyan gadung, punyan kayu